0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Diki moc. Skusi me te viš jednog.
1: Skusi malo bi se me najdrijev da pijem večko za ih.
0: No, dobri. Jo.
1: Jo.

jer moga mi dima izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

0: zdravo, straža.
1: O, zdravo, djeco,
2: zdravo. Šta to
1: zdravo
2: radite?
1: Pravim vjetrenjaču za jednog svog malog prijatelja.
2: Divno. Da li joj se krila okreću?
1: Pa naravno, samo kad duva vjetar. Izradio sam ovih dana dosta igračaka. Dobio sam neke nove susjede.
0: O, to bi mogli da budu oni koji smo malo prije sreli.
1: Tačno, prije nekoliko časaka ovdje su prošli gospodin Kerton i njegov sin. Trebalo bi da se upoznate s dječakom. On je vaših godina, je to, kao Julije.
3: A, ide li u školu?
1: Ne, bio je bolestan, tako kaže njegov otac. Došao je zbog morskog vazduha. Dječak nije loš. Voli da gleda kroz moj dogled.
2: I ja također. Smijem li i sad da pogledam?
1: O, izvoli samo.
2: Hoću da vidim ostrvo Kirin.
1: Izvoli samo.
2: O, Timi, gledajte šta je uradio.
4: Prevrnuo je konzervu s bojama. Timi!
1: To je konzerva onog dječaka. On boji igračke koje ja napravim.
2: Mislite li da će se naljutiti?
1: Ne vjerujem, on je istina čudan dječak. Tih i pomalo natmuren. Nije loš, ali izgleda da ne voli društvo.
2: Izvinit ću se dječaku ako ga sretnem.
1: Evo, vraća se, evo. Imaćeš odmah priliku da to učiniš.
3: O, zdravo, to ste i vi posjetili čuvara.
2: Da, žao mi je, ali moj pas je prevrnuo konzervu. Doznala sam da je tvoj.
3: O, ne smeta, nije bilo mnogo boje u njoj. O, imaš lijepog psa.
2: Da, najbolji je na svijetu.
3: Zanimljivo je to malo ostrvo preko puta. Volio bih da odem tamo.
2: To je moje ostrvo.
3: Zaista, hoćeš li mi dozvoliti da jednom odem tamo?
2: Pa, sada ne mogu. Znaš, moj otac je tamo, on je naučnik.
3: Da li on tamo ispituje nešto novo?
2: Da.
3: Taj čudni toranj vjerovatno ima neke veze s njegovim radom. A kad će završiti opite? Dobro, šta se to tebe tiče?
5: Ništa. Samo sam mislio da bi me tvoja sestra mogla povesti na ostrvo ako se rad brzo završi.
2: Naravno da ću te povesti. Nećeš dugo čekati.
6: Upoznajte se. To je dobro. Moj dječak je prilično usamljen. Nadam se da ćete nas posjetiti ponekad.
3: Tata, ova djevojčica kaže da je ostrvo njeno i da će me jednom povesti kad njen otac završi neke opite.
6: I vi znate put između tih opasnih stijena.
3: A da li biste i vi željeli da odete na ostrvo?
6: Ne, ali moj sin je želio.
3: Izvinite, moramo da pođemo. Doviđenja.
6: Posjetite nas što prije. Imamo dobar televizor. Martin želi da vam ga pokaže. Jel' tako, Martin?
3: O, dođite, molim vas, dođite.
2: Hvala, doći ćemo. Zašto si bio toliko grub, Julian? Ono tvoje, šta se to tebe tiče? Zvučalo je veoma drsko.
3: Pa dobro, George, posumnjao sam u nešto. Taj dječak se suviše raspituje za ostrvo i tatin rad.
2: Pa šta onda, svi se u selu interesuju i svi znaju za toranj. A dječak je samo želio da vidi moje ostrvo.
3: Dobro, zar nisi primijetila da Timi nimalo ne voli tog dječaka?
2: Timi se ne vrzma baš oko svih ljudi.
3: U redu, George, nećemo da se svađamo.
2: Ali zaista bih voljela da vidim taj televizor.
3: Dobro, u redu. Ali najbolje bi bilo da izbjegnemo svako pričanje u tatinom radu. Da ti treba da znaš, George, da su tajne naučnika veoma važne.
0: Ura, čika Quentin radi!

0: dečak!
1: Hej!
2: Dođite ovamo! Našao sam nešto!
1: Sigurno neko kameno oružje.
0: Pogledajte! Zar ne liči na sjekiru?
1: Suviše je namazno.
3: Ma Timi, gdje si? Šta radiš?
0: Ma pogledaj ga šta radi.
3: Nešto kopa.
1: Gle, on nestaje pod stijenom.
3: Timi, vrati se!
4: To je neka jama. Julian, dodaj mi lopaticu.
0: Da, George.
4: Zavukao se još dublje.
3: Timi, kućeš? Timi!
4: Više se ne čuje. Moram se provući.
5: Ne bih rekla da je ovo prolaz samo za životinje. Što je mračno. Pa tu je neki hodnik. Timi!
4: O, Timi, baš si me uplašio. Vuci, ne vuci, idem, u redu. Neću valjda da se šetam u mraku.
1: George, javi se.
3: Evo me, evo. Znaš li da je ispod stijene hodnik?
1: Hodnik?
3: Hajde da ga pretražimo. Julian ima bateriju.
1: Ne danas, drugi put.
0: Da to nije neki tajni hodnik. Hajde da ga ispitam.
1: Rekao sam ne danas.
0: U redu, možemo i sutra donijeti bateriju.
6: O, djeca, skoro će 2 sata.
0: O, zaboravio sam. U 2:30 počinje televizijski program. Hoćete li da dođete k nama? Obećali ste.
1: Ali nismo ništa javili kući.
4: Telefonirat ćemo mami da smo se zadržali kod Martina.

0: Izvolite, izvolite. To je dobra zamisao što ste došli. Uđite, uvedite i psa.
1: O, šta vidim, pa vi imate i radio predajnik.
2: Takav predajnik imaju i policijska kola.
3: Vidio sam noće signale vašeg tate.
1: A otkud ti znaš da su to signali? Ko ti je rekao?
3: Niko, samo sam vidio 6 kratkih signala, pa sam pomislio da to mora biti Đorđin otac.
4: Što je ostrvo Kirin lijepo po noći.
5: Da, i ja mislim. Voljela bih da tata nije izabrao baš njega za svoje opite. Željela sam da tamo provedemo raspust.
0: Vi vjerovatno znate svaku stopu svoga ostrva.
5: O, da, svi ga dobro poznajemo. Tamo ima prastarih tunela koji su vrlo duboki.
0: A postoji li tamo neki stari bunar u koji ste se vi ispuštali?
5: Da, postoji pećina u kojoj smo jednom kad je bila bura prenoćili.
0: Vaš otac vjerovatno vrši opite u tunelu. Veoma čudno mjesto za rad.
5: Ne, ma ne.
0: Šta? Šta ste htjeli da kažete?
5: Htjela sam da kažem, da mi ne znamo mjesto koje je moj otac izabrao za svoj naučni rad. Ma šta je, Timi?
1: Izgleda da mu ne prija u sobi. Možda bi bilo bolje da ga izvedeš, George.
0: Zar već idete?
5: Da, treba da idemo.
0: Onda doviđenja. Nadam se da ćete nas opet posjetiti.
3: Dođite, molim.
6: Doviđenja.
7: Doćemo.
5: Julian, zašto si me lupio onako u nogu?
1: Ne znaš. Pa zar ne vidiš da se taj tip veoma zanima za tatin boravak na ostrvu? Da, možda u svemu tome nema ničega, ali si ipak mogla da ćutiš, George. Baš si kao svaka djevojčica, ne možeš a da se ne izbrbljaš. Pa morao sam nekako da te učutkam. Ne samo da sam tebe lupio, nego sam i, oprosti, Timiju stao na rep.
5: A zato je tako cvilio.
1: Da.
5: Ti, bezdušniče, kako si smio da diraš Timija?
1: Ali morao sam to da uradim, George. Jadni moj Timi, nisam htio da te povrijedim.
5: Idem kući.
1: George, što se ljutiš? Pa evo, Timiju je vidiš već prošlo. Djeco, jeste li čuli šta je Kerton rekao?
2: Šta?
1: Rekao je da je novinar.
2: Pa zato se on raspituje za svaku sitnicu.
1: Da.
2: A ja sam mislio da on želi da saznači Kakventinovu tajnu.
1: Ne razumijem zašto nas je tako ispitivao kad je mogao lijepo da nam kaže. Djeco, ispričaj.

0: Dajte mi nešto o ostrvu, hoću da pišem reportažu. On sve nešto zavrće.
1: Ipak, treba tačno utvrditi da li se radi samo o reportažu.
0: Da, meni je on sumnjiv. Možda je to neki špijun.
2: Ma dosta o tome. Požurimo, ti mi je gladan.
3: Sinoć sam bila veoma pospana, jedva sam dočekala signale.
0: Dobro, mama, danas ću ja da pazim.
3: Da, to sam htjela da te zamolim, ja moram u selo.
0: Budi bez brige, mama.
3: Đorđe, ni Dik nek idu na kupanje.
0: Dobro, ja ću poslije. Doviđenja, mama.
4: Hvala, Jura.

0: jednog signala. Drugi, treći, četiri, pet, šest. Dobro je. Šta? Sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest. Čudno, zašto 12 signala? Oho, zar opet? Dick, Dick, N, George, George, brzo ovamo!
1: Šta je? Govori, šta se desilo?
0: George, otac je poslao 18 signala.
1: Jesi li dobro brojao, George?
0: Jesam, George.
1: Ali zašto je to učinio? Sigurno je u opasnosti.
2: Sumnjam, on bi poslao SOS signale.
1: Ma ne zna on, može u azbuku.
0: Mora da mu je nešto potrebno.
3: Da nije gladan.
2: Moramo na ostrvo.
1: To je mama.
3: Tetka Fanny! Moramo čika Kventinu, poslao je 18 signala.
2: Za Boga da mu se nije šta desilo.
1: Mama, ne brini.
2: Mi idemo da pripremimo čamac, a vi ponesite sendviča i dosta voća.

0: Jesam li vas prestrašio?
1: Šta znači glad?
2: Kako sam se bila prestrašila?
1: Oprosti, Fani, ali već dva dana nemam ništa.
2: Ali šta je sa sobom koju sam ti ostavila i sa dvopekom?
1: Ništa o tome ne znam.
2: Ali još sam ti napomenula pri polasku.
1: E, da sam ja to znao, ne bi vas uznemiravao.
3: Važnije da se nije ništa dogodilo.
2: A kako ide posao?
1: O, vrlo dobro. Baš sam stigao do najznačajnijeg i najzanimljivijeg dijela ispitivanja.
3: Zašto se dalio 18 signala, Čika Kventine?
1: E, to je zaista teško objasniti. U stvari, čini mi se da pored mene ima još nekoga na ostalo.
2: Kventine, šta to znači?
3: Još nekoga?
1: Znam da zvuči luckasto. Niko ne može doći na ostrvo. Ali ja sam gotovo siguran da još ima nekoga. Kada sam prošle noći završavao opit, oko 3:30 ujutru, izišao sam napolje na vazduh. Mogu se zakleti da sam čuo nečiji kašalj, i to dva puta.
2: Nemoguće. Mora da ti se pričinilo, Kventine. Bio si premoren.
1: Ali ovo mi se nije pričinilo. Evo, pogledaj šta sam našao. Ja ne pušim, niti kod vas. Otkud onda ovaj opušak? Koga je bacio?
3: Ko bi to mogao biti? Kako je došao ovamo?
2: Šta ćeš da uradiš, Kventine?
1: Sve će biti u redu ako George na nešto pristane. Želio bi da ti mi ostane sa mnom, George. Hoćeš li da ga ostaviš?
3: Ali, tata, ti mi i ja se nikada nismo odvajali.
2: George, ne budi sebična. Kad bi trebalo da ti mi odluči, on bi sam sebi rekao, ovdje sam potreban. Moje oči su potrebne da primijete neprijatelja. Moje uši da čuju pritajene korake, a moji zubi da zaštite gospodara. To bi ti mi rekao sebi, George. Vidiš, on se slaže sa mnom. Uvijek sam govorila da je ti mi dobar pas. On zna šta mu je dužnost.
3: U redu. Neka ostane na ostrvu s tatom.
2: Dragi Kventine, ne volim što te neko uhodi. Koliko treba da završiš posao?
1: Još nekoliko dana.
3: A da li ti pronalaziš novu atomsku bombu?
1: Ja ne gubim vrijeme pronalazeći stvari za ubijanje ljudi. Otkrio sam nešto što će biti od velike koristi za čovečanstvo. Čekajte, vidjet ćete.
3: Tata, ostavit ću ti Timija, ali da mi nešto učiniš. Htjela sam da te zamolim da svako jutro, kada se penješ na toranj, povedeš i Timija sa sobom. Ja ću od čuvareve kuće

0: Treba da nastavim posao.
1: Kventine, molim te, čuvaj se.
2: Mama, ne brini, javljaću vam se.
3: Doviđenja, Džiga Kventine.
2: Doviđenja.
4: Pogledajte kako Čika Kventin žuri.
5: Gle, ponovo se kad je tata nestao pojavilo jato preplašenih čavki.
4: Da nije tata otišao u pravcu kamene sobe.
6: Gnjezda čavki su u kuli i svako ko uđe u sobu uplaši ih. Mislim da si u pravu, Julijen.
5: Čudim se, kako je tata našao to sklonište? Mora da postoji neki razlog.
3: Šta mislite, da li nepoznati neprijatelj zna za Čika Kventinovo tajno sklonište?
6: Nadam se da ne zna, jer ako sazna, mogao bi da zatvori Čika Kventina u tunel.
4: Ne, ne, on nije otišao na ostrvo da tatu zatvori, već da mu ukrade tajnu.
3: Sreća da je tamo Timi.

0: Hajdemo malo do Martina, još je rano za ručak.
1: Hajdemo.
2: Stanite, ne možemo ovako banuti. Da malo predahnemo.
0: Kucaj.
2: Ps, stanite.
3: Ne.
2: Neko se ljuti.
3: Ne možeš.
0: Ama šta je to?
3: Vidiš da gubiš vrijeme tim slikanjem.
0: Slušajte.
3: Izbiću ja tebi te bubice iz glave.
0: Ali ja...
3: Ležiš sa povrijeđenim glavom sad, kad mi je tvoja pomoć najpotrebnija.
0: Ali šta je?
3: Pazi, ja sad idem. A ti gledaj da se što prije oporaviš. Potreban si mi.
2: Sklonite se da nas ne opazi.
4: Ko je?
5: Nismo. Možemo li da uđemo?
4: O, kako da ne?
2: O, pa ti ležiš. Šta ti je?
4: Uganuo sam članak. Strašno me boli kad hodam, pa me tata gotovo donio.
0: A gdje si pao?
4: Pa, šetao sam pored kamenoloma sa tatom i onda se okliznuo
0: i... Pored kamenoloma? Ma nisi valjda povjerio našu tajnu svome ocu. Mislim da nije zanimljivo ako stariji znaju za naše tajne.
4: Da, pa, ovaj...
0: Ti mu nisi rekao za onaj otvor pored stijene, zar ne?
4: Jesam, ali mislim da to nije važno. Žao mi je.
2: Ej, Martine, pa to je bilo samo naše otkriće.
4: Nisam znao da ste to smatrali svojom tajnom. Jel ja sam to ocu spomenuo sasvim uzgred? On je poželio da siđe i vidi tunel.
2: Ja mislim da su svi novinari takvi. Žele da vide sve od čega može da se napravi senzacija. Pa to im je posao. U redu, Martine, nije važno. Ali pokušaj da zadržavaš oca sve dok mi ne ispitamo tunel.
0: Da li ti je dosadno da ležiš?
4: Da, strašno. Htio sam da mi tata donese neke bojice da slikam.
0: Ti sigurno želiš da postaneš slikar. I ja bih voljela.
2: En, pa ti ne umiješ ni mačku da nacrtaš. A kad nacrtaš kravu, ja mislim da je slon.
4: Pokazat ću vam neke od svojih slika. Moram da ih sakrivam jer tata ne želi da budem slikar.
6: A nemoj da ustaješ. Kaži gdje su, ja ću da ih nađem.
4: Nemoj, ipak ću da pokušam da hodam. Pa nije ni tako loše. Evo,
0: divne su. Zar si ih ti zaista slikao?
6: Martine, da li tvoj otac misli da slike ne valjaju?
4: On mrzi moje slike. Pobjegao sam iz koleđa i otišao u jednu slikarsku školu. Ali on me našao i zabranio mi je da mislim na slikarstvo. On smatra da to nije ozbiljen posao. Zato ja sad slikam križ.
6: Da, razumijem te. To je stvarno nesreća.
4: Tako se radujem što ste ovdje. Hvala vam što ste došli. Ne volim da budem sam.
0: Ali mi moramo ići. Obećali smo tetka Fani da nećemo zakasniti.
4: Dobro, onda ću ja nastaviti da slikam.
6: Samo nastavi.
4: Ima dosta stvari koje me sprečavaju u tome, ali sad ne mogu da vam se povjerim. Ne mari. Sve će se jednoga dana objasniti i ja ću postati slikar.
6: Onda, doviđenja, Martine.
0: Doviđenja.
4: Doviđenja i dođite opet!
6: Hoćemo!
0: Šta se desilo? Timi nije bio sa tatom.
6: Pa?
0: Kažem vam, to je ozbiljno. Timi nije bio u tornju.
6: Pa šta onda? To znači da je tata zaboravio da ga povede. Šta si ti vidjela?
0: Gledala sam kroz dogled. Iznenada sam vidjela da je neko ušao u staklenu sobu. Odmah sam potražila Timija, ali ga nisam vidjela.
6: Nema razloga da brineš, George. Ubijeđen sam da je tata zaboravio na Timiju.
0: Brinem se za Timija.
2: Pa čeka, Quentin je sigurno zatvorio vrata i spriječio ga da se popne.
0: Možda. Ali šta sad da radim?
2: Čekaj do sutra ujutro.
0: Do sutra? Pa to je čitava vječnost.
6: Ajde, George, smiri se.
0: Ali ja osjećam da nešto ne valja.
6: Pa dobro, kao da ne znaš da je tata rasijan. Pa nećeš

0: George, zar si to stvarno ti?
1: Ja sam, tata.
0: Učinilo mi se kao da sanjam kada sam to gledao. Pa kako si došla ovamo?
1: Tata, šta se desilo? Je li sve u redu? Gdje je Timi?
0: Reći ću ti. Jesi li vidjela dvojicu ljudi? Kuda su otišli?
1: Otišli su prema tornju. Tata, reci mi gdje je Timi?
0: Ako su otišli prema tornju, imamo sat vremena. George, slušaj me pažljivo. Ovo je veoma važno.
1: Slušam, ali reci mi šta je s Timijem?
0: Poslije ćemo Timiju. Sad slušaj. Ta dvojica su se spustili padobranom. Hoće da otkriju moju tajnu. Reći ću ti u čemu je opit. George, ja pokušavam da nađem zamjenu za sav ugalj, koks i naftu. Pokušavam da svijetu dam svu toplotu i energiju koja mu je potrebna.
1: Pa to bi bio najveći pronalazak na svijetu.
0: Da, vrlo je značajan. Ja bih htio da ga ne posjeduje samo jedna grupica ljudi. To treba da bude moj poklon čovečanstvu. Ali postoje ljudi, George, koji žele da mi otmu pronalazak i da se pomoću njega obogate.
1: Kako je to podlo? Ali kako su saznali za to?
0: Ja sam na tome radio sa nekolicinom svojih prijatelja. Jedan nas je izdao. Otišao je kod nekoga čovjeka koji ima mnogo novaca i upoznao ga s mojim istraživanjem. Kada sam za to saznao, rešio sam da sam završim opite u tajnosti, da me niko ne bi mogao izdati.
1: I zato si došao ovamo na moje ostrvo?
0: Da, zato što mi je bila potrebna voda iznad i oko mene. Sasvim slučajno sam vidio kopiju stare mape i rješio sam se da iskoristim tu priliku i za laboratoriju odabere malu kamenu sobu do koje se dolazi kroz vodnik pod morem.
1: O, ja se tome nikada ne bih dosjetila.
0: Eto, i ovi ljudi su me ipak pronašli i sada me ne puštio da izađem.
1: Kako da ti pomognem? Da se vratim po pomoć?
0: Mogla bi, samo ne smiješ dozvoliti da to oni ljudi vide.
1: Učinit ću sve za tebe, tata, ali mi reci šta se desilo sa Timijem.
0: Timi je bio cijelo vrijeme uz mene. On je divan pas. Jutros tek što sam se javio s tornja, ta dvojica su skočila na mene i oborila me.
1: Ali šta je bilo s Timijem? Ma zar mi baš nećeš odgovoriti? Gdje je on?
0: On je skočio na njih, ali jedan je uspio da mu baci omču oko vrata i dobro ga je stegao.
1: O, jadni moj Timi.
0: Umalo ga nije zadavio.
1: Pa kako mu je sada?
0: Čuo sam kako su ga odveli u neku pećinu i zatvorili. U svakom slučaju, jedan od njih je večeras nosio hranu Timiju, tako da je on izgleda živ i gladan.
1: O, tata, idem da nađem Timija.
0: Ne, George, ostani. Nešto veoma važno želim da ti kažem. Slušaj, imam bilježnicu u kojoj je zapisano sve u vezi s mojim opitom. Oni je nisu našli. Želim da je preneseš na kopno. Ne daj je nikome u ruke. Odnijećeš je na ovu adresu i predaćeš je.
1: Mogu li od njih da tražim pomoć?
0: Možeš, George. Učini kako sam ti rekao. Ako mi se nešto desi, moji izumi neće propasti. Prijatelj će se potruditi da upoznaju svijet sa mojim pronalaskom.
1: Mogu li sada da potražim Timija?
0: George, budi oprezna.

te u pećinu. Tiho, Timi, ja ću te osloboditi. Timi, izađi, Timi. Timi, dragi moj, šta su

0: uradili. Sad brzo moramo da se spasimo odavde. Treba da se vratimo kući i dovedemo pomoć. Idem prvo do tatine pećine. Onda ćemo se sakriti dok se oni ljudi ne vrate s tornja. Brzo, Timi!
1: Ne znam ko si, otkud si došao, ali ako psa napujdaš, ubiću ga! Znaj da se ne šalim, imam pištolj! Pa, jesi to što sam rekao? Ako je taj baš slobodan, ubiću ga! Neću da mi sad pokvari planove!
0: Timi, bježi, sakri se! Evo, drži notes čvrsto u zubima. Odnesi ga Diku Julijenu, idi, dovedi i ti mi čuješ li?
1: Hoćeš li doći ili ne? Biće ti žao ako ja pođem po tebe!
0: Dolazim.
2: Za Boga, pa to je neka djevojčica. Šta radiš ovdje? Kako si došla ovamo?
0: Samo sam došla da spasim svoga psa i da nađem tatu.
2: Ti nisi mogla da pomjeriš onaj teški kamen. Znači, pas je zatvoren u pećini. Ne možeš ni oca da spaseš. Mi smo ga zarobili.

0: George, jesi li to ti? Jesi li dobro?
1: Da, tata.
2: Vratio sam vam cijer, uobrazila da može osloboditi onog pobješnjelog psa.
3: Šta je ovo?
4: Našao sam djevojčicu kako pokušava da oslobodi psa.
3: Ali kako je ona dospjela ovamo?
1: Čamcim sam došla na otok, a onda...
3: Onda?
1: Onda sam sišla u tunel i dospjela u pećinu.
4: Ti si jedno dosadno njuškalo. Ali istina, nema tako mnogo hrabrih djevojčica kao što si ti. Sa takvom čerkom čovjek se može ponositi.
0: Pa ja se i ponosim.
3: Sad se sve samo zamrsilo. Ako se ne vratiš kući, neko će doći na ostrvo da te traži. Mi ne želimo da iko dođe dok ne saznamo ono što nam je potrebno. Ako nam kažete ono što želimo da znamo i date nam sve bilješke, pustit ćemo vas. Daćemo vam novaca koliko god budete tražili i otići ćemo.
0: Ako ja ne budem ništa rekao?
3: Tada ćemo toranj, laboratoriju i sve aparate dići u vazduh.
0: Time ne biste ništa postigli.
3: Mi hoćemo sve ili ništa. Opametite se. Dajem vam vremena do 10:30 prije podne. Sada je 3:30. Imate 7 sati vremena. Ako nam sve ne kažete, ostrvo će otići u vazduh.

0: George? George, zar to nije Timmy? George, čuješ li? O, šta je ovo? Pa George nije u postoji. George!
1: Pa ko je doveo Timija?
0: Ništa ne razumijem. Izgleda da je sam.
1: Tim je vrlo uznemiren. Pogleda, Dick, on nešto drži u zubima. Kamen. Ne, ne, to je notes.
0: Timmy, gdje je George? Pazi, pa to je Čika Kventinova bilježnica.
1: Treba negdje da je sakrijemo.
0: Daj!
1: Neka ja ću. Tate će se radovati da smo ju sačuvali.
0: Timmy! Timmy, kud nas vodiš?
1: Pazi, Timmy nas vodi prema kamenolom.
0: Gle, eno Martina. Ej, Martine, jesi li vidio George?
1: Da li znaš gdje je ili mašta o njoj? Hajde, reci nam.
2: George? Ne. A šta ju se desilo?
0: Ona je nestala. Mislili smo da je otišla na ostrovo da nađe svog psa, a Timmy se evo odjednom pojavio u Kirin koteđu i doveo nas ovam.
1: Martine, čini mi se da ti nešto znaš o George. Reci gdje je?
2: Ne, Julijane, ma kunim ti se da ne znam.
1: Dobro, šta tražiš ovdje Ašovima u ovo doba? Koga čekaš, oca?
2: Da.
0: I šta hoćete? Da ispitate onu jamu u kamenolomu, jeli?
2: Da, ali to nije ništa neobično, zar ne?
1: To je vrlo čudno, ali dozvoli da ti kažem. Mi ćemo ispitati tunel, ne vi. Nećemo dozvoliti da ti i tvoj otac uđete u tunel prije nas. Idi, trči, reci mu.
2: Da.
0: Martine, šta ti je? Šta se desilo? Što si tako blijed?
1: Dobro, smiri se, Martine. Dobro, reci šta ti je.
2: Ništa. Vi ne znate da ja nemam ni oca, ni majke, nikoga koji bi se za mene brinuli.
0: Ali ti imaš oca.
2: Nemam. Taj čovjek nije moj otac. On mi je samo tutor.

0: ga zovem ocem uvijek kad nešto zajedno radimo.
1: Radite? A šta radite?
0: Uvijek sve rđavo.
1: Rđavo? Ne razumijem, Martine.
0: Njuškamo okolo i ucijenjujemo ljude, preprodajemo ukradene stvari.
1: Tako, tako.
0: Pomažemo ljudima koji hoće da saznaju tajnu Mr. Quentinovu.
2: Oho, tu smo, dakle. Zapazio sam ja da se ti i tvoj Kerton suviše interesujete za ostrovo Kirin. Pa šta u stvari hoćete?
0: Moj tutor bi me ubio da sazna da sam vam sve rekao. Ali, vidiš, on hoće da digne ostrovo u vazduh. A ja znam da se tamo nalazi Mr. Quentin, a sad možda i George. Ja to ne mogu da istražim.
1: Otkud ti to sve znaš?
0: Kerton ima radio prima predajnik, a također i oni ljudi na ostrovu.
1: Kakvi ljudi? Koliko ih je?
0: Dvojica su na ostrovu. Oni hoće da saznaju tajnu Mr. Quentinovu. Ne budu saznali tajnu, dići će ostrovo u vazduh, da se pronalaskom ne bi niko koristio. Ali oni ne mogu da pobjegnu čamcem, pošto ne znaju prolaz između stijena.
1: Dobro, pa kako će onda napustiti ostrovo?
0: Kerton ima neku staru mapu ostrova Kirin, na kojoj se vidi da je nekad postojao prolaz ispod mora. Ako prolaz postoji i sada, oni ljudi sa ostrova pobjeći će njime, pošto izvrše sve pripreme da ostrovo dignu u vazduh.
1: Da, sad mi je sve jasno. Znači, ti mi je našao put sa ostrova kroz taj prolaz i zato nas je doveo ovamo da odemo na ostrovu i spasemo tatu i George.
2: Tu više nema oklijevanja. Julian, gdje je ova naša pot? Djeco, ti mi je nestrpljiv. Hajdemo. Ti ćeš naravno prvi. I ti ćeš, Martine, s nama.

0: Treba dozvati policiju i sačekati one ljude na izlasku iz tunela.
1: Čika, Kventine, ja ću s vama.
2: Idemo svi.
3: Ja bih.
2: Martine, ti ideš s nama, ne boj se, moj će te otac zaštititi.
3: Pogledajte, policijska kola su već stigla.
0: Sada ćete vidjeti ko su oni. Ja otprilike pogađam.
2: A što ne izađu već jednom?
4: Sigurno su izgubljeni onim tunelima. Da bi bilo Timi, oni bi smo zauvijek ostali dolje.
2: Kako bi bilo da ga opet pošaljemo? Timi, Timi, idi dovedi ih.
0: Idi, Timi, i brzo.
4: Čujete li ih?

0: Ti mi se vraća, ali on izgleda neće da izađu.
1: Evo ih!
2: Dobro jutro, Johnsone. Kako se osjećaš?
0: Pobjedio si!
2: O, i Peters je ovdje. Raduje me što te vidim. E kako ti se dopada ova podzemna šetnja?
3: Sve je propalo. Gdje je Kerton?
2: Ne brini, Kerton je u zatvoru. Srećom nije stigao k vama.
1: Moj očuh je uhapšen, ja sam spasen!
2: Da, dječače, spasen si i ostaćeš kod nas.
4: Johnson i Peters, uhapšeni ste.
2: Djeco, idemo kući. Tako sam gladan.

0: Znaš, kako se to sad kaže, kako god da se kaže, ja to zovem intervjujem. Intervju. A sad ima podcast, ima ovo, ima ono. E, sad danas ćemo o jednoj jako zanimljivoj temi i mentalitetu u kojem živimo, nešto što je uvijek onako izaziva reakciju. Na ovaj ili onaj način, ali u svakom slučaju izaziva reakciju. Pričat ćemo o paradi ponosa koja se bliži u Sarajevu, a ko će iznijeti bolje sve ono što se radi kada je ta manifestacija u pitanju, do Lejle Huremović. Sam dobro izrekao ovo rekao,
1: jeste,
0: Huremović, dobro. Lejla, hvala lijepa, dobar dan, hvala lijepa što ste nam došli, što će nam iznijeti neke detalje oko pripreme. Ko je ovo po redu?
1: Hvala prije svega na pozivu. Sedma po redu.
0: Dobro je.
1: Malo je falo da bude osma, korona nas je malo zafrkala te 2020. Ali evo, sedma po redu.
0: Sedma po redu. Ajmo onako pritisnuti na revin, što se kaže, na kastofonu. Uh-huh. Birvaktile, pa vrat malo vrijeme u sve to kad je počinjalo. Malo povući paralelo. Kako je bilo tad, kako je danas?
1: Pa nekako kad prvu povorku radite, mislim kad bilo šta prvo radite, idete u neku nešto nepoznato i onda nije nimalo bilo jednostavno, bilo jako puno pritisaka, različitih rizika, mnogo, mnogo više prijetnji nego danas, izazova rada sa institucijama, njegodovanja društva i nekako nije bilo nimalo jednostavno iznijeti cijelu priču. Ali nekako gledajući iz ove perspektive sada, vjerujem da smo svi mi koji smo organizovali prvu povorku zaista ponosni onim kako jeste izgledala, bez jednog incidenta sa vrlo profesionalnim odrađenim poslom od institucija, sa velikim brojem ljudi koji su šetali sa nama. Tog dana je preko 3000 osoba bilo na povorci, iako je bilo različitih prijetnji i nekako nismo znali šta nas čeka tog dana kada izađemo na ulicu, podrška je zaista bila velika. Mnogo toga se jeste promijenilo, ali i dalje se negdje borimo s različitim izazovima koji su, neki su zaista ostali nažalost isti kao što su bili 2019. godine.
0: Pa možda treba to se uzeti ono malo prije što sam rekao, s našim mentalitetom. Mm-hmm. Dakle, mi smo takvi ljudi, na neke stvari gledamo tako, jednostavno s tim se vi borite, ali eto, prolazi to, ide to.
1: Da, ali ja bih više rekla da je ovo mentalitet naših institucija i parlamentaraca nego društva. Ja bih rekla da je najveći progres napravljen u društvu, da društvo je puno otvorenije i tolerantnije i da prihvata svoje komšije i komšince koji pripadaju LGBTQ populaciji puno više nego što zapravo institucije rade svoj posao. Naši zahtjevi koji su isti zadnjih 7 godina se nisu pomakli sa mrtve tačke, osim što se u međuvremenu, recimo za jedan od zahtjeva, formirala nova radna grupa. Jedan od zahtjeva je dakle zakon o istospolnom partnerstvu, jer LGBTQ osobe koje žele da stupe u bilo koju zakonsku organizovanu zajednicu, nažalost to ne mogu u Bosni i Hercegovini, to je jedan od naših zahtjeva. I evo, zadnjih 8 godina, nažalost, mi nismo se nekako pomaknuli sa mjesta. U Federaciji Bosni i Hercegovine postoji inicijativa da se radi na tom zakonu i trenutno je formirana druga ili treća radna grupa koja se bavi analiziranjem zakonske regulative i pisanjem zakona o istospolnom partnerstvu, ali evo, dok oni sjede i pišu zadnjih 8 godina zakon, naši životi nekako ipak postoje u ovom društvu, mi živimo ovdje, radimo, plaćamo poreze, gradimo partnerstva, gradimo porodice bez neke vrlo važne zakonske zaštite.
0: Kada čovjek razgovara o tim stvarima, možda je najbolje kroz ličnu prizmu to posmatrati. Zanima me, znam da ti to vjerovatno pitaju svi, ali ja sam takav čovjek. Ja kad, mi smo već pričali javno i bili ste mi gost. Bila se mi gost. Dakle, bili ste mi gost, ne jednom, ali zbog svih novih ljudi koji prate sve to što vi radite, ja dosta toga gledam kroz ličnu prizmu. Lejla, kako je izgledala tvoja spoznaja i odnos od porodice, pa škole i tako dalje? Nije to nešto što je, da kažemo, da smo navikli na to.
1: Definitivno nije. Mislim, kada uzmete u obzir da kroz negdje cijelo

0: plaćamo račune, izvodimo pse, mislim, nije ništa drugačiji moj život od bilo čijeg u ovoj prostoriji.
1: Koliko su parade napravile u svemu tome? Koliko je to učinilo? Da li vam život, ono što se kaže, koliko toliko je lakše? Šta su u stvari te parade? Neko bi rekao šta mi bo, oni paradiraju.
0: Da, to se da.
1: Šta hoće oni?
0: Jeste.
1: Šta hoćete vi onda?
0: Evo ovo sve upravo što sam pričala.
1: Da.
0: Pa povorke su zaista historijski pokazale da imaju veliku moć promjene u društvu. Prije svega podižu vidljivost o tome da mi postojimo, jer istraživanja su pokazala malo prije prve povorke ponosa da veliki dio ljudi u Bosni i Hercegovini misli da mi ne postojimo ovdje ili da smo uvoz sa zapada ili ne znam ni ja šta. Autovanje naše je zapravo nekako stavilo, kroz autovanje kroz povorku je stavilo nas centar pažnje u kontekstu ljudi, mi živimo ovdje, ja sam se rodila u Bosni, ja nisam nigdje drugo živjela. Moj cijeli život je ovdje, ja sam rat preživjela ovdje i ne može mi niko reći da sam ja došla sa zapada ili bilo koji iz zajednice. I nekako po prvi put, mislim, iskačete iz paštete, medijska vidljivost je ogromna za povorku, puno veća nego za bilo koji događaj koji mi organizujemo. I ta vidljivost je važna da zapravo društvo vidi da mi postojimo i da čuje šta mi tražimo.
1: Što je jedan od ciljeva.
0: Apsolutno.
1: Da, da, da.
0: I tražimo ravnopravnost, tražimo zakonsku zaštitu, tražimo zaštitu od nasilja, tražimo da nekako budemo prihvaćeni u ovom društvu i da, da društvo shvati da nema pravo da napada nekoga samo što je drugi drugačiji. I to je recimo ovogodišnja tema koju mi nekako pokušavamo sad ponovo da vratimo, što je, mislim da je vrlo važna. Sve nam boje dobro stoje slogan ovogodišnje povorke, da, koji zapravo govori o zajedništvu, o komšiluku, o solidarnosti koja je uvijek postojala u Bosni i Hercegovini. Mi se uvijek dičimo time. Dičimo se kako je u Sarajevu za vrijeme rata komšiju zapravo održao u životu. I to je činjenica. I svi smo mi i te komšije i tada i sada bili različiti. Da li po nacionalnosti, religiji, po bilo kojim identitetima.
1: Nama duša se nešto razlikovati. A kad je frka, onda se skupimo.
0: E, upravo to. Tu smo zajedno, uvijek kad je teško. I ne pitamo tad u tom trenutku da li ste vi gej ili straight ili musliman, srbin, hrvat, šta god. Nego, jel mi možeš pomoći? E, to je nešto što mi želimo nekako društvu da vratimo. BH Povorka Ponosa se ponosi tom različitošću kojom se zapravo sve vrijeme društvo ponosi u Bosni i Hercegovini. I mi gajimo taj mentalitet, te principe vrijednosti, solidarnosti, drugarstva, empatije, biti dobar komšija. To je važno. To su osnovne stvari koje... Meni najviše
1: treba. Da, što je naš život pokazao.
0: Jeste, ali to je što svakom je treba. Mislim, pored zakonske regulative i zaštite, zapravo u mojoj svakodnevnici meni najviše je važno da se ja osjećam sigurno u zgradi u kojoj živim.
1: E pa to me zanima, kako ste prolazili to? Bilo je užasna situacija. To je nešto što je evidentno. Bilo je stvari koje mnogo jači od Lejle ne bi mogli podnijeti. Koliko ste danas jaki nakon svega? Koliko ti mlađi koji dolaze mogu uzeti, pokupiti od vas? To je stid, to je dakle, strah, sve je to skupljeno u življenju tih osoba.
0: Da.
1: A vi ste osobe, vola nebi.
0: Pa da, ljudska bića.
1: Vola nebi, mi ćemo sad kafu popiti.
0: Ja bih rekla da...
1: Šta ja imam s tim što ti... Voliš isto spol. Šta ja imam, šta me bolo ne bio briga?
0: Apsolutno se slažem.
1: Ja s tobom kad smo dolazili pričao o svom psu, ja s tobom pričao o svojoj kćeri i tako dalje.
0: Apsolutno.
1: Što je to taj momentum, ne znam, kod nas prisutan, da mrzi drugačije, ne razumijem?
0: Pa ja mislim da je to zaista nekako, ne bih rekla ni da je kulturološki, koliko je dobrim dijelom sistem taj koji i politika koja zapravo truje takve narative i nekako oblikuje način kako ljudi razmišljaju. I obrazovanje. Obrazovanje je itekako ključno u razvoju društva. I ko ima kontrolu nad obrazovanjem, ima kontrolu nad narativom.

predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.

0: ne bi mogla napraviti da je svijet normalan? Jedini odgovor na to pitanje je biti umjetnik. Dakle, da je svijet bio normalan, 92. ja sumnjam da bi išlo ovim putem. Na moju sreću, Korkoran...
1: Izgleda da se taj dio produži.
0: Prolongirao se, jasno. Korkoran škola, akademija likovna u Washingtonu me primila, dala mi stipendiju, pomogla mi da dobijem i stalni status u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ono što mi je više dala, a to je pripadnost koju ja u stvari cijeli život sam tražila, pripadnost jednom svijetu, u stvari jednoj zajednici, a to je pripadnost umjetničkoj zajednici. I nakon diplome, kada sam se preselila u New York, opet krećući od nule, jer sam znala samo jednu osobu u tom velikom gradu, dobro se sjećam da u svoj toj vrvi zvukova i slika i svega onog mirisa i svega onog što New York pruža, da sam u stvari mogla da odahnem jer sam osjećala pripadnost.
1: I Tuzlanka i u toj džungli, tako da kažem, da se vratimo ipak malo onom dijelu studiranja. Kako je bilo, dobar dan, ja se zovem Medina, ja sam iz Tuzle i jedna gomila Amerikanaca, pretpostavljam, gdje je Tuzla?
0: Otprilike tako je bilo. Dakle, ja sam 93. godine radila na Washingtonu na programu medicinske evakuacije naših ranjenika iz Bosne i Hercegovine, i kada sam shvatila da je u stvari ogromna količina politike u tom svijetu međunarodnih humanitarnih organizacija i da nije to baš mjesto za mlade entuzijaste kao što sam bila ja, a svaki dan sam prolazila pored te akademije na putu do posla, onda sam jednostavno opet sebi rekla, hajde ja sad nešto probam što ne bi mogla probati da je svijet normalan. Ja sam bukvalno toj akademiji poslala pismo u kojoj me tražili ocjene iz srednje škole, koje sam ja samo stavila onako zvijezdicu, pa nadno na zvijezdicu, ja nemam ocjene iz srednje škole, jer je meni srednja škola, pod granatama, jel? Pa kao fee za aplikaciju, ja sam opet stavila sreću, ja nemam para, jer sam ja...
1: Sticajem u kogu ste ostala.
0: Dakle, ja ništa nisam imala, i bukvalno sam napisala, ja sam ta i ta, ja volim to i to, ja nešto crtam, nešto radim, nešto su me oni pozvali da im pokažem te svoje crteže i radove, nešto su, eto, na neki način, mislim, opet nisam sigurna kako, mi pomogli da sve to isfinansiram, pošto nije to baš jednostavna stvar, plati školovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali nekako i danas pokušavam mladim ljudima reći da je put mladog čovjeka u stvari poprilično jednostavan kad se gleda iz naše starije perspektive, jer kad ste mladi imate neku dozvolu i za greške i za postavljanje glupih ili pametnih pitanja. Imate, sve što kažete je puno simpatičnije nego što kažemo mi.
1: Gleda se na drugi način. Jedina, u stvari, Stanisković je već, ono što i u ovom scenariju mom stoji, već inspiracija za mnoge mlade ljude. Jedina, hvala vam, velika. Naime, ono što također bih željela znati, kako se desila prva izložba?
0: Pa, dakle, na akademiji, ja sam sad na akademiji, jedini način da platim svoje školovanje je bilo da radim u restoranu. Ja sam jako ponosna što sam svoje školovanje platila radeći. A ono što je bilo još bolje je to što ja nisam imala plan B. Dakle, sve moje kolege na tom fakultetu, na toj akademiji, su imale neku zaleđenu, neke roditelje, nešto. Moji su bili u ratu, ja nisam pristala na to da oni nađu neki način da mene šalju neke novce, ali to, mislim, nije bilo nije bilo opcija. Ja jednostavno sam shvatila da ja nemam drugi plan, nemam nikakvu neku mrežu koja će me čuvat kada upadnem. I kad se desi ta situacija, to je stvarno super, jer onda kad nemate šta izgubiti, idete na sve
1: ništa.
0: Dakle, ja sam kao student napravila 15 izložbi iz tog restorana. Dakle, svako ko mi je rekao, jao, što si ti fina, odakle si, što radiš, ja sam rekla, ja sam Medina iz Bosne, ja studiram slikarstvo i kiparstvo, i od tih milijardu ja sam Medina, recimo 15-ak je s druge strane reklo, i pa moja prijateljica ima galiru, što ne odeš pa ne razgovaraš s njom.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: je.
1: Svjestan podrške koju je imao Duška Trifunovića, Gabor Lenđel kreće u formiranje sastava koji će od tada pa sve do današnjih dana proći kroz više etapa razvoja.
2: Duško ima pesmu. Moj brat svaki dan ustaje u 5 do 5, odlazi na posao, usput puši, usput kašlje, on je taj teška industrija. Ja mi se to jako dopalo. I rekao sam, Duško, mogu ja to da koristim za bend? Kaže, naravno, zašto ne mogu? Kaže, pa ti ćeš mi pisati sve tekstove, svakako sarađujemo. Kaže, naravno.
3: I sad je bilo ono što je kod svih bendova najbitnije na početku, znači moraš se nekako zvati. I sad je bilo oko imena i tad je uskočio Duško Trifunović i rekao, zašto se ne bi zvala teška industrija? I ovako to nam je bilo ono, na prvu ću teška industrija, tako, ali smo prihvatili.
2: Sarađivao sam

0: sa puno tih mladih bendova, raznih bendova i znao sam muzičare. Ja sam tačno znao koga ću za gitaristu, koga ću za basistu, koga ću za bubnjara.
1: Mene je Vedat Hadžiavdić, sadašnji gitarista Teške industrije, pozvao u Tešku industriju, što sam ja vrlo rado prihvatio, jer je tada Gabor Lenđer počeo komponirati i pisati ovaj pjesmu.
0: Prvi pevač je meni bio Fadil Toskić, spokojni. Nije bio Vajt. Ja napravim karavan, odlična pesma, šlager. Odnesemo Jugoton, poslušaju, kažu, pesma je fantastična na Lenđelu, izdaćemo sutra, ali pevaš je slab. Kako slab? Nije za Tešku industriju. Naziv Teška industrija mora biti robustan neko. Ja se vraćam vozom, sećam se, mene Fadil čeka na stanici. Lenđelu, šta je bilo? Kaže, imam dve dobre, kaže, imam dve stvari. Lošu i dobru, kaže, reci mi, kaže, dobru. Izdaćemo singlu. Fantastično, super, loša. Ne pevaš više. To je bio šok. I za mene, a i za njega. Jer ja sam htio da budem rockstar, da imam bend, da imam pesmu, da imam ploču. I moram sam nađen ovog pevača. I za stvarajući tome, Jugotonu, koji su rekli, izdaćemo ti pesmu, ali nađi pevača koji doliko imenu Teška industrija. I ja počnem tragam za pevača i čujem da ima u Travniku jedna grupa Veziri, ima taki pevač, kaže, dosta ekstravagantan, ali kaže, oko dobra je pojava, ima rapav glas. I ja sednem u autobus i odem u Travnik. I nađem njega pijanog kod kuće, vadim ga iz kreveta, dovedem u Sarajevo. Nije to da čuje da peva, kaže, pa nisam ja za vas, imam ja pojma, ne znam ovo, ne znam. Probat ćemo, bit ćeš kod mene, ja te hranim, kod mene vežbamo, sve. Ovo nema dinara, ne treba ti ništa, kod mene nećeš biti, kući. I tako je krenuo.
2: Prvo pojavljivanje Teške industrije, ali i jedan od prvih ozbiljnijih nastupa grupe Kode i Teške industrije, bit će upravo u povodu 10-godišnjice grupe Indeksi. Dan je ostao i dana,
3: noć mi donosi dana. Mislim da je to bio zaista prvi veliki koncert, ne samo u Skenderiji u Sarajevu, nego inače u Jugoslaviji, jer je dotada se svirale igranke i manji koncerti po dvoranama. Ovo je bio prvi veliki koncert u hali i bio zaista, meni izgledao...
4: Izuzetno posjećen, to je bilo 15.000 ljudi.
5: To je bilo ono što danas kažu lom, poslije toga će krenuti ti veliki koncerti, jer su muzičari i menadžeri vidjeli da je već stvorena publika koja može da napuni dvoranu Skenderija sa 12.000 gledalaca.
0: Mi su dobili veliku šansu, Indeksi su slavili 10-godišnjicu postojanja i nas odabrali da budemo u predgrupu. Ja sam rekao, idemo, moramo ići. To je velika šansa. Nas upoznaju, mi smo mladi bend, mi smo tek imali jednu pesmu, Karavan, napisanu, UFO. Idemo da se predstavimo, to je nama veliko iskustvo.
2: Koliko su Indeksi u tom periodu imali značaja i uticaja na mladu generaciju, Branko Đurić kaže.
6: Volio sam tu grupu i volio sam tu muziku i onda kad nekako me to dotaklo, kad sam vidio kao je njihov zadnji koncert, mada se poslije ispostavilo da to nije bio zadnji, ali meni je to bilo strašno, kad ja prisustvujem zadnjem koncertu, još kao klinac jedne grupe koja mi je obilježila djetinjstvo, to mi je bilo onako baš ono, mislim da sam plakao.
7: Ja se sjećam da sam kao klinac, da me rodica vodila na koncert Indeksa, to sam imao nekih 5 godina, nisam imao pojma šta je to, ali je bilo zanimljivo, ako bilo je zabavno, prvi put na koncert.
2: Oni iz mlađe generacije, rođenih krajem 50. i početkom 60. godina, redovno su svakako uz dozvolu roditelja posjećivali dom mladih i posmatrali dešavanja u ovom jedinstvenom hramu kulture.
8: Kupiš jednu kartu i to ti je i za disco i za dancing, znači u disku dole su diže kada je puštena muziku, a gore su bendovi se mijenjali i praktično subotom kreće koncert sa Formulom 4, pa onda ide rezonansa, pa čisti zrak, pa Teška industrija, pa sve, jutro koje je kasnije bijelo dugme i onda na kraju kao zvijezde večer dođu Indeksi, odsviraju recimo neku Plimu tamo negdje u Zatišu i to je bio vrhunac. Dakle, sad zamislite jednog tinejdžera koji danas raste i gdje subotom na nekoj igranki mu svira 20 velikih bendova koji se mijenjaju i sviraju svak po par pjesama.
2: Koliko je produkcija u to vrijeme radila, možda su najbolji pokazatelji brojni nosači zvuka u izdanju velikih diskografskih kuća tog vremena u Jugoslaviji, Jugotona i PGP RTB-a. Pro Arte,

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine, 2024.

0: Ivi neki spartanski odgoj i to dobro prihvataju. Lijep uči u školu, odužuje nam se na način na koji oni to mogu, pomažu majci u kućnim poslovima.
1: Krasno.
0: Tako da odgajaju se i ako Bog da izrašuju dobre ljude. Sva imamska djeca, pa tako
1: Bog da ima. Hvala lijepa za ovo naše druženje na samome početku. Predlažem da čujemo jednu kompoziciju iz režijskih prostora. Poštovani slušatelji, evo prigode da nam se javite. Pozdravite uvaženog imama, s nama i vama je uvaženi magistar Salih Efendija Ćato, ima Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj, 033-455-171, 455-172, brojevi telefona za razgovore s vama. Dobro nam došli.

0: o velikom filantropu Muradifu Čati, koji je ima dosta godina, ali je izuzetno mlad čovjek.
1: Da.
0: Tako da sva prezimena u Bosni i Hercegovini se nalazi, mislim, na svakom pedlju naše domovine.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I tako je to, poštovani slušatelji. Dođe večer kada vam speaker se javlja na telefon. Naš uvaženi Dario Mahan, taj lijepi glas koji se javlja na telefon, čujete u programu. Večeras je odlučio pomoći svojoj dragoj kolegici Jasni uz tonsko realiziranje našeg dragog Ajnura, koji to zaista majstralno radi ove noći. 455-171-172. Poželite dobro večer našem uvaženom gostu. S nama i vama je uvaženi magister Salih Efendija Ćato, imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Imamo nekoga od slušatelja. Dobro večer.
2: Dobro večer, pozdrav svima od Branka s istočne strane Ozira.
1: Dobro večer, Branko, moje poštovanje.
2: Hvala također. Maksu selam za Salih Efendiju Ćato. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
3: Allah razo, Barbarić, ovo je.
1: Izvolite, Branko, odgovorio vam je Efendija.
2: Jeste, jeste, i to sam volio da čujem, jer ja sam bio sa izbjeglicama, kad s jednim razgovaram i odgovorim, ali kad su u grupi, niko se ne osjeća dužnim da odgovori, znate.
1: Da.
2: Slušam na federalnom, kad

spava. Ruka očeva, kosa očeva, moj nemir u njima. Oči moje, usne moje, što će s njima?

On nije sprovo crni strmurica. To su svatovi njegovi. Pa mi se nebo slomilo u očima. To ja umirem u spisak. Dok voz jedan nekud u noć odlazi. To nas živi spominju. To nas mrtvi opominju.

savršen je dohvat ljubavi da sebe brani. Slično biseru, krijesnici u kamenitoj udubini, svojom tamom, javom svojom da se hrani.

to moja mrtva majka. Ime moje izgovara. To mene tamo na zločin nagovara. To ja umri u spisak. Dok voz jedan nekud u noć odlazi. Nas živi spominju. Tu nas mrtvi opominju. Tu nas život pa.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.